0: ndeko kando wane zaga instrumental ya pamba nzoka nde malobe zalaka na kati ya nzimbo ni zaka elengi mingi ya tabule yo rochro mwana ngo ayobi ayebi kokoma na koyemba ndeko na ngai kando masolo ya lelo neti touti koloba toko sala neti to kati sangambo to bandaki na groupe de Morovia na ndenge na bango ya kotala bamboka Afrika otouti na independance toko koba ndenge nini bango bazalaki na option na bango ya koloba to avancer mais oba mindele batikelaki biso to bouger yango penza mingi te e lelo toko katisa na ngambo groupe oyo balobi ya Casablanca wapi un certain nombre ya ba leader na biso bakutanaki yo pesa biso mwa contexte d'abord ya bokutani wana e ideologie penza ezalaki na se na yango ezali nini e memi biso wapi ndeko kando
1: okimi mbango mingi ya mbote toko manano na ba contexte banini contexte mousu ya liboso
0: beyo
1: contexte ya ba comptoir ba tabikono ya poto bazaki kotungisama po makoki ya kolia makoki ya kosala ba misala eza kumona na te
0: makoki ya ba pau niyo eza na se ya mabele
1: papa Roma balinga kolobango te papa Roma Nicolas V asale bango mokanda abi bobima bokende na bikolo Afrika po masolo moko eyaka te kuna yango na yango bokunduzwa toka rappel lisusu na mikili kuna bipai ya Amerika mwa makambo mpe ezali bokende mpe bozwa
0: ndeko kando osali vraiment malamu oleki na nzela wana po na ba eloko wana soki papa wa Roma alobi yo nani otia tembe papa Roma alobi bokende kuna en tout cas batu na biso bazali kuna bayebisi biso te makambo ezali bokende bozwa mais ezali penza autorisation te e na kobakiza expression moko mokonzi moko ya mboka moko pembeni alobaka yango mingi na modelo ya ye quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, moutou oya meki koza la fion. Bino moko boyebi loko boko sala ye.
1: Nyati.
0: Boyebi loko boko sala ye. Mais o boke kozwa. Isinge di kozwa.
1: Ma.
0: Po, eza na mukolo na ngote. C'est-à-dire, o boko boko mona kuna, bozwa po ezangi kolo na ngo.
1: Ba apena mayele ako sale la ngote. Bino batu bo singe na ngomingi. Bango po ba banda misala wana bazo ya na mayele ba bandi a pemene ya mai mai ya mungwa ba telemi ba timwa lopango soki ya mwa nungu bazo nyumbango na masuwa ba kimi kasi bazo likwa pe mayele ya kobuba bato bango bakuti ah, biso ta mwa makambo ndeni bino tosolo la kapete. Talo biso toza nango. Bongo bino, bongo na bongo. Esuki nanu wana.
0: Ndeko na ngai kato. Eloko wana, pona ni mokilo toza mapepo e. Oebi biso e pana biso, ha? Toza na maloba moko ya boboto kati ya bato.
1: Oui.
0: Na lingala balobaka, suko yeko tala ngai. Oza mopaya na ngai.
1: Oui.
0: Sa veut dire, o nyoso na kokiko sala po oza la malamu na kosala ngo. Donc, batoa na tango bazo kende bako mina Afrika. ba africain ba yambi bango neti ba paya na bango roboto tadi bato to yebi bango te bauti musika bazana biloko olia te bazana maite place a kolala te azakutu na mwasi te tamso bazui bana na bango babi bokende bo lambe la bango
1: bongo venza
0: bango siko bazui yango babi o
1: bazo kengela
0: o ba mi bobe
1: bazo kengela
0: ba mi bobe penza bako yoke loko po o basala ke pa na biso biso kutu tabuto bunda to tikala na mwandambo me o basala na ngambu ya ocean e pa ya ba ba poru me bango basilate
1: basilisao
0: ils ont tout perdu ma belle na bangoni ils ont na tout bato. Perdu biso to tikali quand même na ba
1: mpoka na
0: biso poto bunda ki to tikala ki pe bango ka boite
1: po ba yaki na mayele mabe
0: ba profiter na boboto na biso si ko boboto na biso ndeko za lazoba non ezala ko za lazoba ta
1: kontwa wana ba ma bingi on kontwa nzoke za kam militaire
0: ba base
1: po ba vandu ba ko kengela a bato si to bito boto na biloko po ba mo sa biso mabete to sa boni ba ko tala tala me biso to evite Kaka bato ba ti musika
0: motema boboto ndeli ki
1: ah on va se pousser moke moke ba pousser moke moke mibu mileki ba ko mona te ah to bandaki ko fumoli sa ba comptoir na kombo ya moto na moto kasi bato na to ko ba yambaki biso ba ko impe ko fumola miso ah mokolo moko ko tomboka e ko za pasi pona biso Malamu biso ba to ye ko ya to solo akati na biso to ye bandeni ni to komi batela soki mokolo mabere moko asiliki biso nyoso to kende ko wela ye po bande ko ne mususu batele mate
0: ko wela ye elakisi
1: babundisi yeko
0: biso nyoso kontre ye moko
1: njoka Li kambo ya siliki asiliki li biso bansote. Asiliki li moko na biso.
0: Donc, so kozana problem na moko na bango, kozana problem na bango nyoso.
1: Suka suka wate, et tambo liyo toko tambo la, to se to vyo na franse, formilo ya ba kontwa, e apena malamu li sote po na biso, to kende na bango na bozindo, ya kolonizasyon. Colonisation routine comptoir. Économie de comptoir, tel est le yango bamba rosalé la biso. Pourtant, ma biko le belé, bisui di panda, tant ma biko le belé, bisui di panda.
0: Pas non le bé di panda, li panda.
1: Nadina li loa.
0: Tete, di panda za ki Congo. Li panda li gala. Te émission ça na lingala et na kikongo te
1: tango tango bikole belé bisu di panda bango ah ba boto libiso bisika to bandai ko lokota lokota kasi to luka mayele mosusu to zongela makamu to bandai ko sala kala Nandenge mususu. Bato bauti kuzwa bokonzi, malamu, tola kisaba wote, bakomi lukola biso. Tukufungulia wame visika awa na bikolo na biso, baya kwa sala makambo baomba lingi. Me, bango esenge ba sali la biso musala. Musala, misala ba kontwa ya bande kwa sala, bangonde, bakonzi ya sika, bako sala, po na biso.
0: Bandombe.
1: Mindele ndombe. Makambongo alipanda ekweyi kaka mbala mokote. Ebandaki ya mbote toko mana mubu ya 1960. Na mwa bikolo mita no motoba tobengi bango bayaya edipanda. Eza na Maroc, eza na Egypte, eza na Tunisie, izana Ghana, izana Guinée, izana Mali. Mais Tunisie, a quelqu'un qui m'a solote, n'a pas comme à Casablanca.
0: Pendant.
1: Ah, il y a mon ina été, tinanine, a aucun de quoi solo là. Na modèle yo,
0: ma gambezo kende.
1: Koko ya kumu ya lelo, ya Maroc, Mohamed V, na Nasser, bada ko Luinga.
0: Est-ce que Mboka Tunisie zala ki deja na tendance wana ya ko zala neti on dire bango bazaka ba français?
1: Oui, pour...
0: Pour en tout cas, ce que tali ba tunisien, na ba algérien, ba marocain, yande mon kote, ce que koutani na tunisien, tozalaki na bango awa na ULB, na Radio Campus, tozalaki na Monko, abande ko sa l'émission, mais d'abord, na moutou na ye aza français. Aza tunisien, mais azo mona ba misusu wana pamba na misunae.
1: Wana...
0: Est-ce que l'esprit wana zalaki déjà?
1: Koko Bourguiba, ye aza otambola bongo. Mwa malamu.
0: Basi peli na epensa.
1: Ye basi mbiye. Asa mwa matata. Tunisie je di panda. Mubumu wana Maroc na 56. Kasi, yava nekimia. Ndenge te weko solo la, eko zana matata te. Ndoka, koko Mohamed V, ye, bakpaya gine deja na France, na mobu ya 1953, batye na boloko. Babi na yekuta lungwa abokunti.
0: Kumu penza amboka.
1: Donk mouni akosa nesengwa na bangote. Tango azwipe di panda, ah, batoyo, bakoti kanga kimia te nga ipi na kondi mate, bako boto langa, o nga asina zvi. Nase, baote ko bundisae, pona Canal de Suez. Ghana, Guinée, Mali, bambe baote ko zwa, oya bango bonsomi, kasi, bakina ma yele bako kengela, ma kanise uti, États-Unis, ma kamba panafricanisme.
0: Oui, banda quand même quelques dizaines d'années auparavant.
1: Auparavant.
0: Esprit wana ya panafricanisme.
1: Et lata ki bango makasi.
0: Makasi.
1: Biso bato ba ki ko konza. Biko na biso na makasi. Lokwa to zwi nzela ko bimisa bango. To tiki ya bango. Nzela te ba zonge la lisusu.
0: Kutu mdambu na bango pezepe. Ifuto zonga kaka. Bao ya barege wana. Ifuto zonga tine Etiopi. Ifuto zonga kuna po mokonzi moko akozwa ginkumu na ye. Wane zali sinye. Ke singeli to zonga.
1: Bazako sulo wananu bongo. To komi na mbubu yango ya oya biso ya 1960. Ale, bambinzo mayebo ebimi. Kuna ta mopiko.
0: Tuka.
1: Yabikolo yo, ekonza maki na France.
0: Bo si ko ifo benga biso na bango. Ifo benga biso.
1: Molonga somboka.
0: Mbinzo na mayebo. Oye bima akapo. Seki mbule beti.
1: E sopa nimba amo.
0: Eza ke lengi ya. Oye bima nasi aba nzete. Nasi aba talu. Oye bimi. Omona bana. Tuza ki bana mike tuzo keko lokota ba. Ba mayebo wana ya pembe. Tuzo lokota. Tant que je ne suis non, ce n'est pas possible. Et l'ingi, moi, je suis en train
1: de me tant que je suis en train de me faire, en 57, 58, je dis que je suis en train de me faire un peu de temps dans Israël. Oui, où dit que je suis en train de me faire? J'ai pété. Puis, si je suis en train de me faire un peu de Palestine, il y a qui est mon élinaïe. Et PCP, ma candidature sousso, na bato à Israël. Eh, bikolo y a africanisé à cause de la dépendance. C'est nous avons maillé là, po bakoki ko sunga biso mingi na makambo ya diplomasi bakomi mayele mayele la tango tulobi ba mayebo mbinto bimi bia toluka to benda benda ba bikolo wana pene na biso Etats-Unis pe ave a bikolo uti kozwa bonsomi to tika ngwete lingana te no kite to komela pema biso to wana mwana na biso akoki kosala ya biso mosala kitoko William Tubman mokonzi ya Liberia kasi alobaka kota ya anglais to luka na ba bikolo bimi bimi sika ba solola ba kangama esika moko pona ba yoke la kabiso ba to sa kabiso
0: en tout cas baza na kana biso
1: oh elle comme papa cité to benga de Gaulle na France a benga bana ne akala ala chabango nzela eli memia olingi vous allez impoli ou goliate
0: en tout cas
1: olingi ko solo la malam na bato ba kunza kibino kate
0: en tout cas
1: olingi ko solo la malam